sing nututi aku Resi Brongsong. Ayo Sembodro tak jaluk. Kowe Resi Brongsong. Yo aku Resi Brongsong. Duk. Ambune dudu Resi Brongsong. Iki gandane lengo.